Hai pendengar, kami masih punya deretan lagu-lagu Prodadut yang boleh Anda request di kesempatan sore ini melalui line telepon 081354958 75. Anda boleh salam-salam untuk keluarga Anda yang sementara beraktivitas ataupun yang lagi bersantai di sana.